0: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala as'alin nabiyina wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاكم والسلام عليكم ورحمة الله بارك مدونا مريتين العرباء 27 ga watan Rabi'in al-Akhir a shekara ta 1446 Hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 30 ga watan 1 a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf wanda ke a birnin Kano. Yau insha Allah zamu darasi na 67. In ba manta ba muna karatu cikin Kitabul I'tikaf. An gane ko? Ko Kitabul Siyam Babul I'tikaf. Haka ne? A darasin da ya shude mun tike da karshen hadisi na 205. Da haka yau zamu tashi hadisi na 206. Mala yace al hadithu sadisu ba'da al mi'ataini, hadisi na 206. An Safiyyah binti Huyayyin radiyallahu anha, an karbo daga Nana Safiyyah uwar Mu'minai yar Huyayyu ibn al Akhtab, Allah ya kara mata yadda. Qalat, tace kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama mu'takifan, annabi sallallahu alayhi wa sallama ya kasance yana i'tikafi fil masjidi a masallacinsa mai albarka. Fa ataituhu azuruhu laylan, tace sai naje na kai masa ziyara da daddare. Fa haddaftuhu, nayi masa hira, muka ja dare muka dau tsawon lokaci muna hira. Thumma qumtu li anqaliba, sannan sai na tashi dan in koma gida. Fa qama ma'iya, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi tare da ni. Liyaqalibani, dan yayi

0: عليه صبرا
1: وأما الجدار أما جنا نندفقنا هنا شفاتوا فكان لغلامين نوعا ثم رأيوني غلابيو يتيمين wato marayu gulamai ne yara yatimai ne marayu guda biyu fil madinati wanda ke ƴan wannan gari ne wa kana tahtahu kanzun lahuma a karkashin wannan katanga akwai taskata su ta dukiya da baban su ya binne yayin katanga akai wa kana abuhuma salihan baban su ko ya kasance mutum ne na gari fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangijinka ta'ala ya so a kiyaye dukiyar wannan yara har karfin su ya kai وَيَسْتَقْرِضَا كَنْزَهُمَا سُودَ كَنْسُ تُفُتُوا لِتَسْكَتْسُ بَعْتَارَ دَوَنِيَا ظَالِمْ سِيْسُبَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكْ وَنَذُرْ رَحْمَةِ لِكَ أُبَنْجِدِنْكَ وَمَا فَعَلْتُهُ أَنْ أَمْرِي أَقُلْنَا دَدُنَّي بَعْوَيْنَا يَجِبَنِي بَدَنْ كَرَنْكَيْنَا أَقُوَى وَهَيِّدَكَ yaran ka kanana idan ya bar dukiyar nan mutane na iya raba su da ita tunda ba su girma ba sai yazo ya rame kasu da ya rame ya sa dukiyar a ciki sai kuma yazo ya katanga akai hikimar ta shine wannan katangar ba za ta buƙaci canja ta ba har sai

0: الكبرى
1: ثم اتبع سببا فمنكم يسالك اوكن تيتي كما ينفوتنا هي حتى اذا بلغ مطلع الشمس حتى يجي كرشن جبل وتو ان لنا كهدوا نما با وي يجي ان تكي هدوا با يجي كرشن روا دكي جبل غرانا نن ينا كان لوكتن هدوا وتا اما با وي يجي كان كرشن مدن تكي هدوا با وجدها تطلو على قوم في سامون رانا karshen mutanen da ke wajen rana ke hudowa a kansu tana fitowa ne a kan waɗansu al'umma nan lam naji allahum min duniha sitra ba mu sanya sitra tsakaninsu da wato rana ba ma'ana waɗansu mutane ne a filin Allah suke rayuwa babu gini babu itace babu duwatsu babu shiga cikin kogo haka suke a rana dare da rana a sarari suke ba su san gida ba ba su san tashi ba har zuwa duniyar kenan to waɗansu masu tafsirin ko ƴan ƙabilanci ne wasu suka ce wai to bakakken fata ke wasu ya sa wai fatan mutare ne daga cikin wannan aikatan ƙarya ne yan gabin tafsiri ne kawai kila daga cikin larabawa masu kishin su fararen fata ne tunda Allah dai bai fayyace sunayensu ba ko launin fatansu ba ko yarensu ba ya ce dai wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra ba mu sanya musu abin nan ba wanda suka tata ta babu ma ba su shi an gane ku allati kadalika to kamar haka ne al'amarin mu tsakanin mu da shi wato wannan bawan Allah sulkar ne wa kad ahatna bima ladayhi al-kubra ubangiji ta lace wa kad ahatna bima ladayhi hakika muna kewaye dangane da abin da yake tsare da shi kubran dangane da ilimi mun san me yake yi lokacin da yake can mun san me yake cikin lokacin da yake nan ba inda zai je wanda baya karkashin gudanarwar Allah baya karkashin ilimin Allah ko sanin sa ko jin sa ko ganin sa subhanahu wa ta'ala

أفحسب الذين كفروا شمين زوت أن تسوى كفر تزاجي تمان أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء سنجوة أن تباينا ودننا أهل التيشو أما سأين أولياء مجد من تعلم رسو أما سأين ما ستة مكون سنيس من تعلمي بدا تبوت تامين با بدا تبدو كينا با ينزي عدا في سياكا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للمو من تعلدو تجهنم دو من تزنتو نزلا متوكي للكافرين تكافرين قول كثير سو هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا كنا سن إلا برتامك وانين يبقوا حسارا أيكي أرايون دنيا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا سوني ودن دا أيكا سو سكتو ذلك سكتو حسارا جريس في الحياة الدنيا أرايون دنيا وهم يحتبون أنهم يحسنون صنعا الحالة سنة تنبان سو سنة كوتك أيكي وانا شيفقوا حسارا ينا تأيكي تقلو تنبان سنبسا كمكو كمبايد ساكمكو أوجن الله to shine suka kai irin aikin da zai zama irin wannan shine dukkan aikin da mutum ya gina akan aikin na dukkan mutum aikin da mutum ya gina ba akan imani ba yanzu zaka samu hatta a cikin kafirai akwai masu tausayi akwai masu jin kai idan ana ambaliyar ruwa nan gurin su ga kayan taimako idan ana yakin ba sasa nan gurin su je su taimaka da kayan abinci kwalara ta sauka nan gurin a ja kai taimakon magani da menene duk waɗannan dangi na taimakon aiki da suke su wahala su kwana ba a gida ba ruwan sama ya dake su ga sanyin hunturu shin suna da lada a wajen Allah gobe kiyama ba su da ladan komai saboda me irin wannan ayyukan Allah ya sanya sharɗi baya karɓar su sai in ka gina su kan imani da Allah ɗin sai ka gina su kan yarda da Allah ɗin da haka Aisha ta tambaye mai Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi Abdullah ibn Jud'an a lokacin jahiliya mutum ne mai karamci duk baban da yazo maka shi zai bashi masauki shi zai bashi abinci duk wanda yazo aikin haji ko umara irin wanda Laraba ke yi lokacin jahiliya yana cikin masu taimakawa da kayan abinci ko ruwan sha shin yanzu wannan zai amfane shi gobe kiyama sai Annabi ya ce la li'annahu lam yakul yawman min ad-dahr rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din saboda bai taba cewa ya Allah gafarta min kurakure na shirka da kafirci da ni ba ke dan saboda ka duk aikin da ya zama shi kenan ya zama shi ne kenan to wannan na farko kenan Allah yana dallata ayyukan fil hayatid dunya وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فما من ايكن ده سكي اما الله زي حنا لادن سنه بسجينا كان يي ايمان ده الله با لديو توني ودان ده سكي جنا ايوكا اكن بدعه غالبي مي جنا ايكي اكن بدعه زمان انت ايكي نغريكي تو اما يا كوتي وتربر من دان الله صلى الله عليه وسلم وجن قارن ايكي يدا الله يكي واجبي اكدي كاشي ده بوتا cewa ba abu tama kowa tare da shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wajibi a kada shi ta hanyar yi masa da'a ta yanda ba a hada yi masa da'a da yawa wata da'a duk wani wanda zai ce ayi ko a bari to dole ya kasance ya karko cewa ayi ko a bari daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kada yi cikin kanka da zaran ya cin cikin kanka to shikenan sai zanto ba za a yi masa da'a ba to masu bid'a sukan karbi sakonni ne na ibada na idan ka aika za a kaza akwai lada kaza akwai falala wanda yake sabanin na Annabi sallallahu alaihi wasallam na annabin daban wancan daban wani lokacin su yi na annabin sannan su zo su yi wannan wani lokacin su maki na annabin su zo su dauki wannan kadai wani lokacin su ba wannan mahimmancin sama da na annabi yanzu misali za ka ji sallan tarawihi masallaci cikin azumi sallan tarawihi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kira zuwa gare ta ya fadaitar ya ce man kama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda cikin ramadana yayi qiyamul layl za a gafarta masa abin da yake na zunuban sa shikenan sai ka je kubul imam ayi raka'a 11 ko 12 ko da imam bayan an gama yanzu kun gama abin da annabi ya bayar yake ayi akwai bukatun ku yi wannan annabi tunda doka ce daga wurin annabi to amma lokacin da kuke sai liman ya fita a guje Allahu akbar Allahumma rabbana lakal hamdu Allahu akbar idan ya gama idan zai uku bayan an gama an yi sallama an tashi za a tafi sai kuma yace to nafilan mu sai yau da daddare raka'a 10 ce sallama biya ko wace raka'a daya zaka karanta Fatiha da kulhu wallahu 33 inna a'tana 33 idza ja'a tabi'a idan kai wannan ka gama kana da ladan adadin mutane kaza ko za a halicci mala'ika kaza sai maka salati so kaza ko sai maka tasbihi so kaza a baka ladan yanzu wancan wanda ya gama na annabi haka ne ko wannan wanda ya tawo daga bai ko ba na annabi

0: الحمد لله wanda manzon Allah akan wannan umarni ya rayu tare da almajiransa sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya tabbatar da manzo akan haka yake manzon Allah yace in attabi illa ma yuha ilai yace ba wani abu nake bi ba face abin da ake min wahayi ba wani abu na kawo ba ta karan kaina ko ra'ayi na ko san zuciya shi yasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsarkake harshen manzon sa alaihi salatu wassalam yace wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yace Allah yace manzon sa sallallahu alaihi wasallam baya maganar san zuciya duk abin da ya fada wahayi ne dan haka duk abin da aka ga maka aka ce manzon Allah yayi ko ya fada ko ya aikata ko yayi umarni tabbas ya inganta wahayi ne daga Allah subhanahu wataala abu nabiyu cewa ibada wato sai ta zamanto kafin ta zamanto karbabbiya sai ta zamanto babu shirka a cikin ta ubangiji tabaraka wataala ya tabbatar da wannan cewa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada ubangiji yace dan mai fatan kyakkyawar kaunar saduwa da Allah ya samu lada ya samu gafara Allah ya samu wato aljanna sai Allah ya ce falyamal yayi aiki amma wani irin aiki sai Allah ya ce amalan saliha aiki kyakkyawa shine wanda bawaye da umarnin Allah da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kare shirka cikin bautar mahaliccinsa da kowa abu na uku ibada ba za ta zamanto ingantacciya ba sai ta zamanto wanda aka yi koyi da shi wajen aiwatar da wannan ibada wanda ya bayanin ta aka karba aka rike aka yi ta haka sai ya zamanto shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaraka wa ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ubangiji yace lalle haqiqa tabbas kuna da abun koyi mai kyau cikin rayuwa da ayyuka na manzon Allah alaihi salatu wassalam haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dade cewa wama atakumur rasul fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu ubangiji tabaraka wa ta'ala yace abinda manzo ya baku ku karba abinda ya hana ku ku hanu malamai ahlul ilm da suka zo kan bayanin wannan aya suka ce ai fadar ubangiji da yace wama atakumur rasul fakhuzuhu sai suka fassara cewa amruni yaqtadil wujub umarni ne da yake nuna wajibi idan manzo Allah yace ga abin da za a yi ga yadda za a yi ga lokacin da za a yi ga adadin da za a yi wajibi ne ai haka wama nahakum anhu fantahu suka ce aidan amrun yaqtadil wujub shi ma umarni ne da yake nuna wajibi idan manzon Allah ya ce kar ayi kaza ko ya hana kaza ko ya tsawa akan kaza ko ya gargadi a nisanci kaza wajibi ne tilas ne lalle ne a nisance shi manzon Allah alaihi salatu wassalam yana fada dangane da ayyukan ibada gabaki daya yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad manzon Allah ya ce duk wanda ya wani aiki ba na aiki da sunan ibada wanda ba umarnin mu a cikin inji manzon Allah ma na ba mu muka ce yayi ba manzon Allah ya ce an mayar masa aikin sa bai zama karbabbe ba da aikin da bai zai makarbabbe ba na ma'abucin sa bai karba a wajen Allah ba babu sakamako kyakkyawa akai a wata ruwaya manzon Allah alaihi salatu wassalam yace man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya farar da wani abu cikin wannan al'amari na mu ma'ana cikin addinin mu abinda babu ba mu ce yayi ba an mayar masa babu lada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa da duniya gabaki daya sallah da yadda za su yi sallah ya hau kan minbari yayi sallah sahabbai suna gani suna kwaikwayarsa da ya gama yace da sahabbai da duniya sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi, ka tabbatar sallarka kana kwaikwayon manzon tsira alaihi salatu wassalam cikin kamanta ta ko gina ta ko aiwatar da ita. Manzon Allah alaihi salatu wassalam da aikin haji gab da zai bar duniya da sauran ayyukan sa na ibada karkihan wajen karshen rayuwarsa yace khuzu anni manasikakum, ku riƙe ayyukanku na ina aikin haji da duk ibada ku karba ku kwaikwaya kamar yadda nayi. Shi yasa dogon hadisi yazo na Muslim na Jabir bin Abdullah wanda ya sifanta dukkan ayyukan hajin manzon Allah alaihi salatu wassalam da duk sauran ibada, ma'ana haka take, ba a yinta ko a gina ta sai a bisa wajibi da koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam ko ma bayan waninsa. Abu na hudu, lalle ibada, abinda aka kira ibada, matukar ibada ne za a yi shi a samu lada, to za ka ga yana da lokaci, yana da kuma adadin da za a yi. Lokaci yana da rana, a ranar yana da lokaci, yana da kuma adadi. Misali, in ka ɗauki salloli guda biyar, misali sallar azhar, za ka ga tana da lokaci, ba za ka tashi ƙarfe bakwai ko takwas na safe ka yi azhar ba, ko ka yi la'asar don lokacin ta bai yi ba. Sannan ba za ka tashi sallar azhar ba ka yi raka'a biyar ko shida ko bakwai ko ka yi biyu, don ba haka adadin ta yake ba, ba za ka ƙara ba, ba za ka rage ba, ba za ka yi ta kafin lokaci ba. In kana son ta karɓu ta zama sallah, Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, Ubangiji ya ce lalle sallah farilla ce akan mu'minai, amma tana da lokaci da ake yinta wanda ba a yinta kafinsa, ba a jinkirtar da ita da gangan, wato har bayan wucewarsa. Haka aikin haji, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat, Ubangiji ya sanya aikin haji ana fara shi cikin waɗansu watanni sanannu, su ne watan Shawwal da Zulqaida da Zulhajji ko kwana goma na Zulhijja, su ne kwana saba'in, su ake kira kwanakin da ake fara zuwa ko shirye-shirye ko tafiya aikin haji. Haka azumi, Ubangiji ya ambaci sunan watan da za a zunta, ya ce shaharu Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan, da Allah ya ambaci wannan wata sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wanda ya rayu wannan wata yazo yana da ransa da lafiya ba matafiyi ba, to ya azumce shi, ba a azumin Ramadan ko na farilla kafin zuwansa ko a jinkirta sai bayan zuwansa. Haka dukkan ibada an gina ta akan san Allah da kaunar Allah da kwaɗayin rahmarsa da tsoron azabarsa. Haka annabawa suka kasance, Ubangiji ya ambace su da ayyukansu na ibada da kuma tsoron Allahnsu, ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, Ubangiji ya ce sun kasance annabawa da manzanni da mabiyansu cewa yusari'una fil khairat, suna gaggawa cikin aikata alkhairi. Alkhairi shine abinda Allah ya umarni ko manzansa ya umarni, suna masu kwaɗayin rahmar Ubangiji, suna masu jin tsoron Ubangiji, suna masu kastan da kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na shida na ƙarshe, ya ku bayin Allah, lalle ibada bata saraya akan kowane mukallafi, ma'ana baligi, daga san da ya balaga har ranan da ya sai ranan da ya mutu, lannan ne ibada za ta saraya gare shi. Ubangiji yana gaya wa manzansa wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ce ka bauta mahaliccinka har sai mutuwa ta zo maka, ba ranar gama ibada in dai ibada ce sai ranan da rai ya kare. Ya ku bayin Allah, ibada tana da dangogi da yawa. Kalmar ibada ko sunan ibada suna ne a dunkule da ya tattare dukkan abin da Allah yake so ya yadda da shi, wanda idan ka yi shi wato zai rubuta maka lada, hatta lomar da za ka sa a bakinka ko bakin matarka ko 'ya'yanka da sunan ibada, hatta tafiya neman neman abincinka da sunan ibada wato akwai lada matakar ka tsare umarnin Allah subhanahu wataala muna roƙon ubangiji tabaraka wataala yayi mana dace da gamdakatar a wannan rayuwa ya ba mu ikon bauta masa kamar yadda yayi mana umarni ya ba mu ikon koyi da manzon tsira alaihi salatu wassalam ubangiji ya sa mu fi karfin san zukatanmu mu fi karfin wato shedan mu fi karfin duk wani abu da zai kautar da mu gabarin tafarkin Allah subhanahu wataala Allah ya mana jagoranci a rayuwa ya ba mu lafiya da zaman lafiya wannan jiha ta mu da kasa baki daya dukkan abin da zai zama damuwa ko kunci ko takeice ko bakin ciki ubangiji ya kawo mana sauki da afuwa daga wajensa rayuwa da ta tsada da al'amuran wato tsaro da suke neman susucewa ubangiji ya kawo mana dauki da agaji cikin rayuwa gabaki daya mabuta haja da bukatu daban-daban ubangiji tabaraka wataala ya biya wa kowa hajarsa da bukatarsa ta alkhairi ya tabbatar mana da alkhairi ya raya mu akan alkhairi ya anshi rayukan mu a bisa nasara da alkhairi ya yi mana kyakkyawar sakayya ba dan halin mu ba ko ayyukan mu ubangiji ya tausaya mana da tausayinsa subhanahu wataala dan shi mai jin kai ne mai rahama mai jin tausayi muna addu'a ubangiji tabaraka wataala ya ji kan wanda suka gabata matattu muna addu'a ubangiji tabaraka wataala ya ji kan babar dan uwan mu Sheikh Abba Adam Koki ya mata rahama tare da sauran al'ummar musulmi mata da maza manya da yara ubangiji ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su da mu gabaki daya ubangiji ya kyautata makoma ubangiji ya afuwa ubangiji ya inganta mana rayuwa da makoma gabaki daya ibadallah yaqulu alhaq tabaaraka wa ta'ala wa huwa as-sadiq fi qilih qala fa qala azza min qa'ilin alima inna allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima واكثروا عليه من الصلاة يعزم لكم ربكم أجرا فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل صلوات ربي وسلامه عليه وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي القدر العالي والمقام الجلي الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا جود الأجودين يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم حوزة الدين اللهم وفقنا لما تحب وترى وعافنا واعف عنا وامدنا بيد العون من عندك يا أكرم الأكرمين اللهم خذ بنواسينا إلى كل خير وهدى ورشد وصلاح يا رب العالمين اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق والسداد لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحنة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: السلام عليكم ورحمة الله. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe, wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma, domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rabi Isa Doki Kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
2: Maula ya salli wa sallim da kiman gabadan ala habibika khairin na halki kullihimi amin da za kuri jiranin bizi salamin majalta da manjara min makulakin bidami amma bari rihumin tallaka ya kazibatin wa kawma dalbar kofin zalamaki min kirami famalin aine kayan kulle ta kafu fahamata ومالك بك إن كنت تستفك يكني أياسب صب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا لما علمت أكد من على دلل ولا أركت لذكر البان والقلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك قدر الدمك والسقم وأصبت أن وجدوا هذه أبابة ولنا مثل البهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لاجني في الهوى القذري معذرة مني إليك ولو أنصبت لم تلمي أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمن حسمي مهلتني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن الأزال في سممي إني تعمت نسيح الشيب في غزل والشيب أبعد في نسيح

0: رأيت من قدس عينه خربت القدس أليس الذي قاد النفوس بهبلها.
1: الحمد لله كراتين إشريني أمي البركة كينا مكا سورارا tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidansu marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulud mai girma domin faranta zakatan masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun addu'ar Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya. Albarkacin fiyayyen halitta amin. Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5:30 ne yammacin kowace rana domin jin ci gaban shirin.